dragi Denis i Marija, neka vam današnji dan bude početak najljepše priče koju ćete zajedno ispisati. Sretno vjenčanje i dug zajednički život žele vam Nikola i Gabriela.